0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: bekatown.rs, muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Do kraja dana oblačno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren severozapadni, temperatura do 27 stepeni.
5: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Muzika za dušu. Radio Lola, stanje na putevima.
1: Sponzor: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.